0: narä u må thikä ria wa må thenya wa njumata tå nginyagia njumaa tha må gwanja nginyagia tha kenda cia må thenya nyitanagä ra na karämi magi ĩkeiä totola embu
1: nä rakenä ra ngai nä tondå wa gå tonia mabinda mama ngamå kenä ra nä å ndå wa gwä tä kä ra gå tå tua matigari make ngamå kenä ra nä tondå wa gå korwo må thikä rä ria nä twahota gå cemania må thenya wä ngä må rathime mandä ko matå ririkanagia atä rä rä må thikä rä ria å yå nä guo må thenya å rä a ngai atå rathimä ra nä twagä rwo nä gå kenä rera na tå kenerere warä ngä